0: 원래 저 뒤성 주 힌디 film 나가는 게 카카오 데이트 알로니다 아카시바니 아이졸 아트가 보안초 아니
1: ngai thatu du takte chibai ule min ngai thak thina wangin kan lome itan program thazo kan chop chwa zel theinan race app kaltlangin fuitu thatak loni ta che radio audience interactive survey and evaluation kan mobile app bi race kaltlangin announcer te kan program te rating ipek theiba ka ingai dan isoi theini kan official facebook page ha link ka lutin inziak lutla ithuron thatak tak te chuan akashwani ming hi achoi nung zel donani ngai thatu ni mai lovin race app mangin danglam na tha then tu ni ta che
0: hi akashwani aizol ani chon dar kharle minit som le ni tuna chuan ngirtling hun kan hmanga ton tuma hian li var te le lelnon zoma zong te te anon zayanga lengzem hlanon sadonani kan ngai thlak masakatan li var te in kamang tha to si ti thla sak ilungai thlang u